0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ahojte, milí moji, vítajte pri ďalšej pravidelnej dávke showbiznisu, niečo malo po 9 ráno. No ako inak, nielen showbiznisu, módy, ale aj hviezdnych prekvapení. Dneska sa pozrieme na to, kto sa na mole odhalil viac, než sme čakali, ktorá kráľovná si požičala štýl od princeznej a prečo Kate Middleton opäť kráľuje móde. No, pohodlne sa usadte, úsmev na tvár a ideme na to. A nebojte sa, dneska vám prinesieme toľko módnych inšpirácií, alebo teda hlavne ja, že aj váš šatník možno zažije malú revolúciu.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A jdeme ďalej, priatelia, stále vás zdravím. Vrhám sa na kráľovnú Rajnu z New Yorku, ta ukázala, že aj kráľovský šatník môže mať svoje módne reprízy. V tmavomodrom kostýme nápadne pripomenula hlavne krásnu princeznu Kate. Elegantné sako, svetlá blúzka a doplnky dokonale zládené. Dievčatá, zabudnite na otázku, čo si obliezť ráno. Stačí otvoriť kráľovský šatník, ešte zistiť, kde majú tie kráľovské zľavy, že? Rania však neprišla iba predvázať módu, na pôde OSN hovorila aj o ochrane palestinských detí. Takže jej návšteva mala aj vážnejší rozmer. Ale móda, tá proste prevažovala.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No, milí moji, toto je prednešok z módnej a samozrejme showbiznisovej branže všetko. Simona nám zdvihla tlak. Rania a Kate nastavili módnu laťku a my ostatní môžeme pokojne zostať pri obľúbených džínsoch. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prajem vám krásny deň, veľa úsmevov a nech vám to ide dneska suprovne. No a hlavne nech vám to pristane, aj keby ste mali na sebe iba pyžamo. Nezabudnite, že skutočný štýl nie je o cenovke, ale o tom, ako sa v oblečení cítite. Majte sa prekrásne, užívajte deň a do počutia opäť zajtra.
0: Skandál s Marikou.

Fresh Night. Som synonym, nemám slova profit, pravidlo menej, keď sa viacej robí. Aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt, posadím to preč,

0: song. Fresh Night.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj,

0: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
1: Ako môžeš?
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
1: Naspäť.
0: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
2: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť?

0: jediné.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Jediné.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Dej ho spiať.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik.
0: Jediné.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký.
2: Čekuj, Fresh Radio.